0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlivi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhure